0: I was in high peace 104.3 FM so in the Nimadu and it's first crew no Ebrey sports papa pa ed na emuasham omawie ye ne Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital for ebetua enkomobo no eso Amen ayarisasa pa ina yeje ewo wonti ayarisabe afia wo kwa wo de ayarishe ene apomudin papa pa ena ekofi nti ye kanfoma wo se yawe bia etetiwa apart from operational Amen enye ene awa wo mo enye no ibia o de kwa amen bebo aw ama wo etumi ato doctor seusu ewa ha ye ne ne bebo enkomo e de afa ya pomudin ho ene doctor si ye behwe intintin no ka brofo na boy doc ma chi
1: ya nia
0: bato bibia boko
1: na mi adom pa cho na oso e
0: yakopon adom amen ho tete
1: yakopon adaro ma amen scientific health by and alternative medical hospital apomudin ho se mo koyie na mi adom ye ho ye yare force ho to mo ono mo mabubu sorry stroke fo mo ajuju nyina anya me na me so mo nante do tori mum ese kasabie afen so so de da bia ne tipa ino anya me adum agai de ne pressure wo sro anya me na me so a se ni nyina ba normal bre bi obe check na normal ye sugar nti na ni hu ade ye ne na ye kura chese ye si ko twa ne nan de ne sugar diabetes e ku ne bema de bia titriti fo nyina nyame nam yenso yesiesie nze amen de nyame adawo nyame nam yenso obua nipa boa mansan ebrebe amen pene ya ya sabia sene na okanyi operation ena enye bi ho de aka bia no yenye awo ho but ye ma awo se awo aka no asesa no ma se wo ba be wo amen de da bi ene de enye sa na emum no se wape ye funu bia unya bi ana se ye funu yi uba eba na asei yinse ne ba na asei ne nyina anya me adaro ma oba Amen Scientific Helpline and Alternative Medical Hospital ani asiesie nti ye danya me ase se onam ye nso na otai ye chi na ye bu omanfo na omanfo bebre enye omufa ahudi e won yare wa ahudu bebre ho timi ni aba ye danya me ase bibia ye koso wa amya so ye boko kama
0: dok ne na o se ye hwede bo brof na mti e we de wa
1: na yesi ene ye hwe musculoskeletal pains.
0: Musculoskeletal pain. Mini ye na ba
1: bo fo ente se. Yo ke chine se. Yo mini aba beda wase. Na machi ya watie fo. Ene gana fo nyina. Na seni ye diki ya kano. Ene seni ye nyine eni mno. Amen Scientific Health by Alternative Medical Hospital die. Ye tuye mwesi wo. Se ye be bwa. Na onipe biye diye wa pomude kwa so. Zanti ni ubo unse no diye bibri debia research koso ni diye yeshira suwa ama papa achere nwaka diya ononso diya fantiti imuwa treni ya niyade ninyi na nemo mno mfidia kesia esa diya beka mwone diye diye boya baso niyade ninyi na buwa umanfu ti nyamia dum ya nabri biya ano ya jibri se ya epese ya tiye nipe diya nase ehu ye nipa dua ne suni ne ban se ne beya bibi sesan e behu ne ntem te ya ne ka se ye ntie nipa dua no because mi nim se mi nipa dua nse ne tie na afi de da krope mi na imo e dududu na mtimi mpeja mi nim se no bibi asesan te wo se mtu hu na mo buta ye nyina aye ba akope se onipa bia be di ye wa pomden kwa so nti ya ni ya mpesa ube ya rekura nchechile bibri bade bia ni ya bri njina anu no so ube shu uhuye enya hapu mdi na ya ria nunga ama kura ni mumu ni mse ye ni peidye edi ya ya ene ye doctor for kura ya hundu du ya nti ubo unse ya chile use ye say faha bra Amen Scientific befe mfidie mu befe nruu wa wasurumu ni ya mwa na uniye ewa hapu mdi ya kwa so diye se yo tu mfo nyanko ponse ome yinyina ahon wadini na ye ohao wabansu yintuwa na mwomra Amen Scientific na yintimi emwa mini aba ahon nyanko ponbo yeno ahon mse obo yeno ena obo ipedu yane stronkukra tu ube shwe yewo ye muscles yi yewo skin yi yewo tendons, cartilages yewo intina hoduo yewo nerves ahoduo yewo oye ye ni yakoma ye kidney ni ade ni oma bibri owie ye no ene wase sa ni oma nyina no se bibia nsomu nyina ho a enye yie so Say ye si dan a, un say ye ye pillars womb. And the iron rose ni ade.
0: Iron rose ashishim.
1: Aha.
0: Blocks ni mota ni ade abechichi.
1: Yes. Ti ubon sa abansoro no. Iron rose ni nimua. Any one we are a. Aha. Any osha si an iron rose no kre in so soon and yedi inafa. A if for babachro one we kre be buda inegu. So, it's answer ya an shen ye na an ye ya. Nami amwa. Da achin yedi at a wrenchem beba. Abe kun aman fo. Tunfo nyankoponi mdiye muno boni pe duyane perfect. Enti, niyame ya meke nina, saye muzzle, saye skin. Ya niye liver, niye ubi ibiye sumu jina hopinti nini. Enne ye skeleton. Skeleton ye nompe, nompe ya hankasa. Enti usha, ye ka musculoskeletal pains. Skeleton no, ene wewechi no skeletal. Eni ye wo muscles. Hono na ye muscle no.
0: Okay.
1: Ti muscles no. Ene ye ade a efam ni pedua no.
0: Mhm.
1: Ndu sha se ye fa se na ntwena bi no nya wi a.
0: Mhm.
1: Skin no. Na ye na e chide na nkasa no. Dry bi sa o ho ho ana ototo a se e ho na e de pa.
0: Ah,
1: ye
0: de pa.
1: Eh. After skin no room kakra na obenya muscles no.
0: Okay.
1: Ene na ntwena no bi o e ho no kra ya no anu ene ye
0: den.
1: Ansa na obu se ya na se nhoma nhoma bi wo ho nhoma bi susum tendons wo mu ena cartilages wo mu ena ntini ne nhoma ne ade saa ne oma nyina no efemfam eye skeleton ne wo e dompe no na ye ka musculoskeletal pain na ho eya wo a eba eye dompe nim
0: ah okay
1: ana se eba muscles nim
0: oh okay
1: ana se eba ye joint mu
0: se
1: aha joint no aponi aposun ye baabi a dompe ni dompe sia eh enti ya no koda nche ya saa ye o yibi etimi ba tendency nim
0: okay
1: enna esan so timi ba cartilage nim ye ka tendency a ye band bi sa so hu
0: okay
1: a ye connective tissue bi a eno ene so muscles nim at the farm dompe no ho ti senka dompe ni a bo se muscles no ya de tare ho no
0: okay
1: I say we ye glue a e so mu atare ho aha de nya no de anka ni anka enti mi farm ye eh ti sa tendency no eno ene ye kan wase ba ansa na ye wo cartilage sa ana se ligaments ah ligaments no and also so e dompe ni dompe ni sia enti joint se se bi ma batwe ha yi dompe ni dompe ni sia no ye wo cartilage nhuma bi a ye tissues connected tissues a e so
0: far it me come yes sir
1: aha sana muscles ni ade ni tendons ni so afefa ho a disani o men nyina so ye obi ba mu a
0: okay
1: so nya musculoskeletal pains na sa ya wo no e ba mu no me ni aba ya na bi a no de bi a no de pa ah, hon sem no. Ode e shwe free dompe, besi jointi, besi muscles yi, besi cartilage yi, besi tendency yi,
0: ne e mubi
1: hongko kan. Ya ne ya. Ti saadi eno, eni e friend musculoskeletal pains. Mini aba.
0: Wow. Dok ye da si, bebi a nye manu krashi shem, bebi a muscles wo, bebi a skeleton wo, bebi a joint wo, ninyi na ankaja, nyame de, nama kata kata so kama.
1: Yes.
0: Enso, ya yi nipedi, ti sede okan ni, wa ya rie beba.
1: Yes.
0: Then ebe kwa kwa kano, ama ya tise hono, ya ubi ya ba, ana enya oha ubi ewo ho. Then ebe ma ya ubi basa ami ya na ubo boi.
1: Yo, mini ya ba, adi ya ba kwe umine se. Saani ome ya ya keka enyi na abe numi. Ah, ya utimi be muna e den den den.
0: Mm.
1: Oha utimi ba, ewo kwa ni asabi briso.
0: Mm.
1: Na yediki ya shwa ya uo, musculoskeletal pain, udiye ya acute. Okay. Any award ye chronic.
0: Mm.
1: They are acute no say e was sudden onset e ba putupu
0: e putupu mu.
1: Eh. Timpempi no e bia onya good treatment. Ti say amen na ehwe wa within short time na ko no onya wahoto. Any award ye chronic. Ah e bia e ba kakra sa e na abet na wo. E bi si wo wa e ba ye no ahye wo ho ache. E bi okro mpo a wa ye se kwa na asaba. Ye se kwa na asaba. Na nioma ya abiti makofa, whether acute or chronic musculoskeletal pain yaba, ebi ye diedi kain, se wanya injury bi.
0: Opera.
1: Opera ni bi nante, ɔkɔ na anadwo ɔkɔ no ɛna ɛm sɛ wahubuo bi si hɔ na ne nan kɔ poliiyɛ opoliiyɛ no ne nan ne soa ayɛ ho no kakra ɛfiri hɔ no yaw na
0: wɔwawwawwaahu
1: nti deɛ ɔ sɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɛbaa foforɔ no deɛ ɔno a nsɛɔhyie bi a na ɔde toto so ɔde totoo so kakra naa
0: na
1: ɔno deɛ
0: ogyaeyɛyes
1: already mfie yi kɔ animu dada nti wo healing process ne adeɛ no koraa yɛ slow na woansan pɛ ho asɛm ani so nti wɔbaa ne ɛhu sɛ ne nana no wɔ naayɛ kɔɔ wode nsa ka yɛwa no wɔ fam no ɔntimi nyɛ no ho hwee nti injury ne bi no no obi anya lɔre accident so accident no ɔnyaayɛ no ne nsa sei na bɛte akora obi koraa deɛ pani baako ɔmene baɛ ɛyiyɛ ahuan sei ama kyerɛ sɛ ne nsa no nkɔnɛte to bɔdi no na wohwɛ yi a wɔwɔ fam berɛ a yɛhyɛ ne nsa no ne atete a wɔ fam no nti sɛnea wɔwɔ teɛ mu a ye ɛkyɛn ɔbaa no ɔbaa ɔwɔ labour ward so nti saa adeɛ no nso so ɛtumi ba the same way obi nya accident ne sisi no kaa no yɛyi agye bum saa no na ne sisi no akɔ pem dadeɛ so ebi koraa ti bɔ kaa no nkyɛnkyɛn sɛ gigirigigiri saa no ɛfiri hɔ no ama ne ti pa yɛ soronko bi a ɛhwɛ ne ti kɔnkura no ankasa ho aka ama yawo a wɔwɔ fam no ɔgye ne ho baabi a ɛnye injury ne bi no no because of accident so ebi wɔ hɔ occupational hazard adwuma a wɔyɛ no nneɛma a ɔfa no mu odu obi soa nsuo kɔ akyi obi pagya yes ɔyɛ mechanic pagyapagya engine ne nneɛma ɛmu odu nti ne sisi da biaa si ne mu obi akyi sei no n'akyi kasɛe no ankasa no yaw no ɔgye ne ho anyi because of
0: ɔsoa
1: nneɔma motumi biebie bi koraa tumi shift nti imagine yawo a wobɛkom so nti ebinom deɛ no nsuo na ɔso akɔ akyi obi koraa so agya obi so kɔ afuom obi so so sɛbe labour work yi bi na ɔyɛ nti yɛsi dan a concrete ne mɔta no na ɛso no ne ade ne ko akyi ha no yawo a wɔwɔ fam no obi so yɛ adwuma wɔ office saa office work no dodoɔ no atena se kyɛ ɛsiane sɛ ɔtena faako kyɛ nti weit ne poster no wɔazumi for a long time nti weit ne gu ne sisi ne so ne n'akyiri ne sisi akyi saa so nti akɔfa lumbar spondylosis ne osteodegenerative diseases ebi so so ɛde yawo bi ama nyame amoa koraa n'akyi kasɛɛ no ɛkɔ ne sisi akyi hɔ no ahyɛfte anaasɛ ebi koraa sip nerves ne bi so nti ama aɛsɛnde ama ne to ase ntini no nerves ne bi ho twetwe sɛ yia ama yawo a wɔwɔ fam no ɛyɛ tiasi mu aa ne sa so ɛne yɛ occupational side ne bi no no obi so so deɛ no wɔwɔ rheumatoid arthritis ankasa nti sasaborɔ no ama ne muscles no dompɛnim ntini ne nhoma no yie ɛsom no ɛka ne ho a kyerɛ sɛ ɔteam wɔ ha a menuabaa kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ obia koraa ntimi stɔpe no the same thing yi obi anya biribi a ɛfrɛ no septic arthritis a ɛno no infection bi aba ne joint no apɔne so wɔ no ama kyerɛ sɛ yawo agyina hɔ no wei no koraa deɛ ɛba saa bo sɛ waasaa hyɛ nsuo kotodwe no a wobo sɛ kotodwe no woayɛ kɔɔ wode nsa ka hyehyeehye imagine yawo abɛfam nti wei sei ne deɛ ɛtumi affect joint no ɛpɔ no ɛwɔ hɔ no nompena no hɔ no yawo aba muscles no ankasa mu ahoho no flammations yawo bebree ansana nyame ammoa a nerves ne nhoma no ɛwɔ hɔ no nso so ɛno nso ho asaa kɔtwetwe ne nyinaa tumi kɔfa ba obi so deɛ no ɛyɛ gout deɛ ɛfrɛ ne gouty arthritis no kane ne ɛfrɛ no sikafoɔ yareɛ kane ne ɛfrɛ no sikafoɔ yareɛ menua baa sɛ agya odi ɔni bio sika ɔde kɔtɔ nam are nti ne ɛmfrɛ no sikafoɔ ne plemanfoɔ yareɛ nti ɛne obi wɔ sika no guɔ nti no a nso ɔtwa n'anom obi so ɔni bi but ne lase koraa a ɛne ɔbɛto susu de akɔwe nam nti no ɔmfrɛ sikafoɔ ne plemanfoɔ yareɛ so The gouty arthritis is so, and also timi de yaw, yaw ankasaba. Any old common cause is bit is a posture womb. And you will be aware and a sleeping posture timi man a musculoskeletal pain ibi. O pain ibi ba ya, o koda anaju. O sorry ya no, ne kon achia. Ne kon na achia, ne yese o intimi nchow.
0: Okay.
1: Ne emu mno, yawa o dem no.
0: Eh, ya.
1: Tina mi busa sa o pain ya de o pillow no, eno o mattress, ne wan 70 cents. Asi wo nim kura di siye. Na di ene se wo da eno, ne kon na ne ye.